rinner, hvis der ikke blodet den dræner. Der opstand i sin kæm er stigt, der pfarrer af der kanzel nikt. Jeg lad de glocken af den turm, doch auch die Ruhe nach dem Sturm.